حاصر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم

ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.

أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع

فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف

فيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم

Bira min xewnek dî Xewnek ere şutari Min didî dayka min ji min dûr diket Min qîr dikir, hawar dikir, bang dikir Min digo dayka min neçe, neçe Min tenê nehêle, min tenê nehêle Li vî warî, li vî welatî Ji xeynî te kesekî min tunîne Were dayka min, were dayka min Were ruh û canê min, were dayka min

Roj baş, dem baş, sabah bixêr, guhdarên hêja, guhdarên aziz û bixêr hatin sersera ser çavara hatin ji TRT Kurdî Radyo ji programa me, ji bernameya me ya serê sibê kêfa we û roniya rojê em bihav rane. Derhînerê min teknîkî Zulfû Kartakûl, ez Hesen Ortaş, heta di saeta heval û hogirtiya me, hevaltî û hogirtiya me, ji vê dixeş vekeliyê êdî dest pê kir û em ê çi bikin? Stranê me yên gelekî xweş hene, yên bi tam û bi çêj hene vê îdê, weke şekirên îdê me pêşkeşî we bikin û wekî din jî di nav playlîsta me de stranê me yên xweş û şêrîn û delal yên ku tam û lezzeta xwe ji zimanê me yê dêrîn, ji zimanê me yê qedîm û xweş girtine, em ê wana hem lêxin û hem jî rîtma dilê xwe bi gupa gupa zimanê xwe û bi zimanê kurdî me lêxin. Her wiha îd e, cejn e. Cejna we pîroz e, guhdarên delal, guhdarên aziz. Lewreyro roja duyan a îd e, a cejn e û hêvî dikim ku roja pêşî tevî îdaniyên we, tevî îdaniyên ku we xwestibû li ber dilê we bi taybet mêjin ji bo zar û zêçan, lê belê wekî din jî îd îda me hemûya ye. Em tev îdaniya xwe dikin û her wiha kesê ku me şekir da bawan yan jî kesê ku me şekir ji wan standibe, hêvî dikim ku ew jî tev wekî em bêjin şekirê îdê niha tama devê wan şêrîn be. Îja ji bo şêrîntirbûnê em ê herin muzîkên xwe yên xweş û xweş yên delal guhdar bikin. Guhdarên delal, guhdarên aziz, û ji karin mesaj û peyamên xwe ji me re bişînin her wil ku derê bin li ser karûbar yan jî di nava em bêjin betlaneya xwe de, di nava taîtîla xwe de û bes jî di nava erebeya xwe de bin, qet ferq nake. Em lê dixin û dilê xwe xweştir geştir dikin.

Guhdarên Hêja, guhdarên Delal, Eid û Ceşn e û Ceşna we jî sed pîroz e. Niha mesaj û peyamên we têne ber destê min, ez ê bîstek dinê wan bixwînim. Îja wejmara çi got, çi ne got, mala we ava destê we sax ve lewra. Em ê di navê de bibînin ku gelekî tiştên xweş em ê ji hev re bibêjin îro dîsa, çunkî sohbet û muhabeta me jî wê em ê çêkin û bi taybet yanî bi rastî jî em bêjin roja îdê çawa derbas bû, bêjin bêjin qeza û belayeke mezin tune be, ew ê xweş be, ew ê şêrîn be, delal be, çimkî em li ser vî hawayî û bi vî hawayî em çi dikin, em xwe li gora wê hazir dikin û hemû hema tu dixey diayê me, gotinên me, hal û hereketê me tev li ser wê ne. Eger ku we bi destê xwe şekir li zaroka belav kirbe, ew destê we îdî ew hînî xweşî û qenciyê bêtir bibe. Lewra îdî herçiqas pir em wekî berê zaroka nabînin jî, dîsa ew zar û zêçên me tune bin jî li der û dora me wekî berê, wekî zemanê me me çi dikir, me tûrik mûrika tije dikir. Îja carna em vedigeriyan malê me tûrikekî din jî dadigirt, hê gundê ku em lê digeriyan, hê deriyên ku me lê dixist, hê hemû neqediya bûn jî me, ew qajê hatî bûn ji xwe re. Berên bikom bikom em digeriyan, zarokê taxa xwarê, taxa biçûk, taxa mezin, taxa jorê, taxa jêrê, bi vî awayî em digeriyan lê belê aniha îdî em çi dibînin, malbat radikin destê zar û zêçê xwe, diçin tenê hema li bloka xwe, li bînaya xwe digerin, dibêjin aştere lawê min, geça min, ava îd bû, îda te pîroz be, binbarek be, êd bêje wisa be, em sibêjî herin ji xwe re bigerin. Ê zar û zêçê me çi dikin, ew êdî fehm dikin û wisa texmîn dikin ku êdî îd e, hema tarî li deriyê kîxî, şekirê wan hazir û amade, da ku şekirkî bidin merva dema tevê xwe pêşîrî.

Di demên berê de zamanê berê wekî ku digotin hebû tunebû ji Xwedê mezintir kesek tunebû tu kes tunebû wisa dest bi çîrok û xebiroşka dikirin lê belê di demên berê de gava roja duyema cejinê aîdê dihat li gundan dîwanên mezinên rûspiyan jî dihatin ava kirin guhdarên delal îja extiyar li aliyekî xort li aliyê din rû dinişten li wir îja tenê Silav da hadayin, çîrokên sed salan pirtûkên helbestên mîna Feqiye Teyran û Ahmedê Xanî da hatin xwendin. Ji rubaiya, ji mesneviya, ji embêşin dîwanan bigirin, heta gelek embêşin çîrok û xebroşka nîşa. Ew civa dibû dibistana ehlaq û adetê jî, çand û urf û embêşin kelepora me jî di wir de dihate neqel kirin. Îja îro em di nav malê modern de ne, lê ew daxwaza rûniştina mil bi mil hîn jî di dilê me de zindiye tibiqê hesreteke me heye berbiwî alî ve hê jî diçe

Ronya Roje bi viyawayî û bi gelekawayên xweştir û şêrîntir delaltir dewam dike. Guhdarên Aziz, guhdarên Delalê, gelek muzîkên me yên xweş û şêrîn û delal pêşberî me hene. Em ê wana dor bi dor, yek bi yek, di do di do em ê lêxin. Sê em ê lêxin ji bo xatirê we îja bi viyawayî. Em sohbet û mihebeta xwe jî xweş, geş û rind bikin. Hûn jî kerem kin bi viyawayî. Em imra xwe ya WhatsApp-ê va saetê me diherike lêbelê em bibêjin newsa. Em têxin bîra guhdarên xwe û kesê ku nû niha li me guhdar dike li hûn niha TRT Kurdî Radyoyê bernameya programa me ya xweş û şêrîn ya ku her sibe li pêşberî we ye Ronya Rojê guhdar dikin. Ez jî Hesen Ortaç bi viyawayî em kêf û coşa ji serê sibê bi rastî hin bi hev re û hem jî bi hemû welatê xwe re bi hemû guhdarên xwe yên hêja re em bi viyawayî derbas dikin îja. Sen Instagram'ı u vakit dinji WhatsApp'a me heye. Eğer sen Instagram'ı münifsini TRT Kurdî Radyo hama viru pele bir şopinin u lisere mesajı khoa tişe kundu khoazın bir bejim bila b'ide ve gredai be yajı hama em bejim u strana keji karış me bukhoazın em ejvara ji lekhan u stranin çawa stranin uha bi hareket u btavgar u yek u rad bin enerjiya sere sbet din merva dile merva khoş dikin geç dikin da ku Em bêjin kîd ber meriva ra çû, meriv ra bi silaveke xêrê, silaveke xweş, silaveke bêjin mirovahiyê ya delaliyê bidewan û bi vî awayî di rêya xwe de dewam bikin. Çimkî îd e cejn e û lazim e ku ew îd û cejn îdê li ser aniya meriv binivsîne. Mego Instagram li embêjin WhatsApp jî 0505-184-478-78 0505-184-478-78 Nimra meya WhatsApp-ê deja silavên we û dengê ku we ji me ra şandiye qasekê din bîstekê din ez ê wan jî him bînim pêşberî we û him jî zeçend heba êdî ji wan bixwînim. Bêjin saet xweş, dest xweş!

0: Belê lalikî mesajê ve lalikî jî silavên we û laliyê dijî mêjin stran me sohbet û Mihemed bi vê wayên berdewam dikin dembêjin saeta we xweş heyda destê we sax ve keke Mihemed can waya hatiye ama lê belê îro em bêjin di îzinê de ye û li kêfa xwe dinêre îro
1: lewra ê qewet bi heyra em bibêjin pirî zimanê mehîn biyeydî kesê ku wiha îzinê dike jî ê ku tetîlê de jî ê ku dibetilanê de jî em bibêjin qewet be na heyra kêfa dilê xwe binere ew kambinê nîja keke me ji me re silaveke çawa şandiye
2: Selamu aleykum, Hasan abi, Aydata Piroz be, ez Mehmet Can, Sevine, Rota, Sıs, Kaptan, İroj, Yemirmalin, Emizinliğine, inşallah sıbım ya bir şoğulun. Az Rezu Silave, Hoşşır Nakı, Mehmet Arman, T tipi ceza, Vişgürdigar, Hamad Şinim, Vayda Hama Piroz, Kım, Kufkhera, Hoşşarik, Yemini, Arbani, Tijmar, Lekhine, Emgalik, Spas, Zibin, Bo keçika me Elisa gelek spas.
0: Spas xweş keke min saeta we jî xweş û bi vê awayî em jî ji zar û zêçana em bibêjin bila îda wan û ceşna wan careke din pîroz û binbarek be û careke din bila tam jî xweş û li gora dilê wan be hêvî dikim belê û laliyê din çend heb mesajê dijî em bixwînin hinekî berê xwe bidinîja bi vê awayî whatsappê di whatsappê de jî silavên we yên ku hene ez bixwînim çend heba Gotiye merhaba roj baş îda ve ceşna ve pîroz ve binbarek ve ji koma gel û straneke lêxê me gelekî kêfxweş bibin û ji Mêrsînê dibêje ku kuzen hatine ew kuzen îja kîjanin Dîlan û Mizgîn dibêje ku mêvanê min in ji bo wan ez straneke xweş rica dikim de baş e saeta te xweş lê belê evana em bêjin dotma min keçxalin keçmetin Em ê kîjan navîl wan kin lewra gava ku em bi kurdî dibêjin lazim e ku hinekî din jî me got zimanê me dewlemend e a dewlemendî di van dera de ye guhdarên ezîz îja hema tedî ev kuzen ev ji zimanê îngilîzî hatiye û ketiye zimanê tirkî jî cana em bêjin wiha ketiye zimanê me jî roniya îja gotiye vana dotmamê menin wey ser sera ser çavara ji bo dotmamen em ê jî tam jî straneke xweş bîstek dinê me lêxin Sersera serçavara û heyra mêvan mêvanê îdê cuda ne belê saeta we xweş gotiye ceşna we pîroz be binbarek be wey ser sera serçavara ji bo hemû xebatkarên TRT kurdiye dibêje ku li tatwanê li girtîgehê dibêje ku kurê min remezan sarica û ji bo hemû mehkûman ji aram ser hatûn straneke ji me re lêxin xezalê hûn lêxin me gelekî kêfxweş bibin gotiye sersera serçavar e û ji bo hemû girtiyan em jî careke din bibêjin xwedê bi lez û bez wan bigîje hezkiriyên wan înşallah di îdan de di cejinan de wekî din jî di rojên wisa mühîm û girîng de bila tafilê zû bi zû mizgîniyeke xêrê înşallah em bêjin bistînin baş e sersera serçavar e niha em herin nîja govendek lê belê ew govend hinekî em bêjin xweş e û hinekî din jî em bêjin bi rîtim diçe gavin milin sermilin mendîla dest e tev bi hevra ne

Guhdarên Aziz, guhdarên Delal, dibe saetê de îşam rûpeleke biçûk hinkî li gorî çand û kultura xwe wekî din li gor dîn û diyaneta xwe şî em vekin nevsa tam jî di van wextan de. Li mêja îdê gava ku meriv dike hûn zanin ku îja em bêjin ew tekbîrên teşrîkê têne gotin her carê weke dişûna tesbîhan de ya jî di navberê de. Û piştî herî nimêjekê heta êvara roja çaremîn jî ev berdewam dike. Yanî îbadet û bereketa ceşnihîn jî li ser serê me ye û ev hê jî berdewam dike. Her wiha dîsa em bêjin dîn me vê yekê dibêje dibêje ku tam jî di van rojên wisa xweş de, tam jî di rojên îdê de, di rojên ceşnî de, hûn karin çi bikin meriv kare îja ji bo zar û zeçan hinekî tiştê şêrîn çi new ev şeklê îdê. Lewra dibêje ku meriv wana bide hinekî din jî dilê zarokan, dilê hewcedaran bi vî awayî nerm dike, xweş dike û bi vî awayî bereketê dixe nav malê meriv. Îbadet tenê bi dimêjenîne bi dilxweşkirina mirovane jî.

Guhdarên hêja û guhdarên delal, careke din em bêjin sibawa xweş û geş û delal be bi vî awayî wekî her awayî bi rastî ronya rojê jî bi ji bo vekê jî em jî hazir û amade ne û bi vî awayî minekî behsa efsaneya qeliyê ya ku sar bûye bikin lewra do kesê ku wiha germa germ xwar û her wiha kesê ku ji dûr û mûr û filan bêvan jî hatine îca kesê ku çi kirin ê ku vê paşî hatin gîştin serê lê belê henekî belkî temaye sar bû ve ya ji belkî înkî cemidî be îca merivê çav ke heyra tiştê wisa jî diqewimin îca carna çi de carna bêjin kevanî ya mehrûm e ya jî mehkûm e heyra tiştê wisa jî dibin ne ji bo kesê her wiha tenê dûr e îca bi vê awayî em rîtma xwe hinkî xweş bikin û geş bikin sibeha roja duyem îca sifre di navê vir de cihekî cuda ye di navê de jiyên bêjin ew qel ya meriva ya ku heye ya ku em jêr dibêjin carna jî qawirme de ew tune benabe li ber goştê qur'anê qurbanê efû û lê gava em bêjin meriv wir de di nava xewê de jî meriv radibe û hema bêhna vê tê ew jî dike ku meriv hêşyar bike lê wira ev jî bêhna wê jiya do jî belkî xweştir be kesê ku ji ê sar hez dikin nizanim ê wisa ji hene tune ne lê wira ew qeliya sar û ew goştê ku sar bûye ya jî cemid ye de were îca careke din wekî eynî ku tu qurbanê ser jê dikî hemû tiştan ji serî heta binî dîsa tê bikî newsa Slavên wan dîsa hatine ber destê me ji vir heta Elezîzê, Meletiyê, Dêrsimê, Bingolê Slavê xwe dişînin li wira frekansê me li wan dera xweş xweş dikişînin heta Mûşê li wira ji Mûşê vê carê Slavê xwe şandine ji me re Mihemed sersera ser çavara Mihemed çi gotiye? Gotiye ji kopê Slavê xwe ji we re dişînim Mihemed gotiye ji mal û malbatê dibêje ku niha em tev bi hevra we guhdar dikin û dibêje ku dike çêm hene ew jî her car we guhdar dikin û li ber stranên we ew jî radibin hema xwe dihejînin dibêje ji gundê me li Mistefayê ji kopê ji mûşê Slavê xwe ji we re dişînin strana dirêzê de jî bila straneke govendê be gotiye wey sersera ser çawaran bibêjin destê wesax û her wiha milê wan zar û zêçan sar

Guhdarên Delal bi vê awayê Roniya Rojê mêjî lê dixin dewam dikin û hinekî din jî xweş û geş dikin tevî çi dikin bi hev re tev bi hev re saeta we xweş wan bibêjin. Gotiya Rojbaş Hevalê Hesen îda we cejna we pîroz û binbarek be û ji koma seyran ji grûp seyran stranekê ji me xwestine belê ji geverê Hilal Demir dibêje ku ji bo xwişka xwe ya mezin ji bo xûçê Şevin û dibêje ku ji bo xwe jî her wiha ji Îbrahîm Rojhilat em stranekê dixwazin û dibêje ku ez gelekî ji xwişka xwe ji xûça xwe hez dikim wey saeta te xweş. Îja ez ê çi bikim hûn zanin straneke xweş ez ê ji bo we lêxim yeke Rewşan Çelîker û Tara Mamedove tam jî xûçê dibêje ew kesên ku ji xwişkê hev pir hez dikin tam jî em bêjin edbiqey eynî wekî rewşawa lê belê Stranê ku dixwazin hema bêje ji sedî 99 edbiqey ez lê dixim û dojî ez têxim bîra te strana koma seyran ya jî grûp seyran me lê xistib wa bila bîra te debe belê saeta we xweş û dibêje me got çi belê Îbrahîm Rojhilat em ê straneke wî bidine serê ku îro gîştê îro îro negîştê jî me careke din ji bo lêxin ti qet û qet meraqa neke û ma hewciyan bi serê hev son bixwin heyra meriv bi serê hevalê hev jî cara son dixwelê ev jî nîşaneya tevî qedr û qîmetê ye em tiştê xweş em ê ji bo hev lêxin tiştê xweş em ê ji bo hev bêjin lewra îde cejne

Dura dîsa sohbet û mihebeta me li vê derê stranê me xweş hê dirê zêde ne û stranên ku jî dixwazin kerem kir ji me re bêjin eyb û şerma vê êşîtine heyda. Em bi vî awayî bi zimanê xwe yê şêrîn û delal hem diaxivin hem lê dixin û hem jî xwe didine berê carna dilê meriva jî îdî eynî bi wê stranê re tevî we rîtmê gupbe gup dike.

Arre, gohdarin Aziz û gohdarin Delal, diwana dengbêjan li ser reyan e, li kudre e gelo, hala hala, gava em li dinavbera gundu tağan da embêjin erebe dajon havalo me, herî mezin dîsa dengbêjin mene nusa îro gava karê fizîkî embêjin kêm bûye gohdar kirina, li kilameke şakiro yan jî eşeşan, giyanê mirova rihê merva hênik dike, xweş dike, ew awazên qedîm mîna dermanên rêwîtiyê ne bîstek berê me şakiro lêxis lê belê ne tenê bi dengî wî û her wiha rojdaya me ya embêjin stranbêjên me yên nûjen ew jî li berê bû û wisa jî xweş bû şêrîn bû delal bû radyoya me îro ji bo we herî bedew tîne ziman guh bidin embêjin dengê sed sala Ê başa şikir ku ji her dera welatê me dengbêjek radibe, stranbêjek radibe, stranek çê dikin, helbesteke dinivsînin û kitabeke derdixin, tiştekî dikin, ev çi dibe, ev paşê tevvek dibe weke hafizayeke me ya kolektîv, dibe hafizayeke me ya giştî û ji navê rasteyên xweş dertên, stranên gelekî bi tam û bi lezzet dertên kejem herin vejare şeftariye dibêje her çi xwestin bêjin siba me ronî ve jî İbrahim Rojhilat vejare li ber guhê me ye

Kaşem her endisa slavê ve bixwînin sersera ser çavara û murat slavê xweşandiye ji ku derê ji wêran şarê wey sersera ser çavara dibêje ku ji wêran şerê niha we guhdar dikin û dibêje em diçin navenda rihayê û dibêje ku ez û kurê xalê xwe em bi hev re ne kurxal belê belê oxira we jî axîrê be û dibêje ku em diçine ziyaretê ceşna we îda we di roja duyem de jî pîroz be binbarek be gotiye wey sersera ser çavara ji wêran şarê ji seydoyê ji bajarê rihayê gotiye sersera ser çavara ji ber heta wisa be seydoyê ji wêran şarê em silavê xwe dişînin mala tava û wekî din jî herin îja li welatê xurbetê gava ku em bêjin stranê me vîne wayî ji têne gotin yanî em bêjin kesê ku li xurbetê ne dûrî gund û gundewarê xwe ne ew ana ancax fehm kin ji bajarê îzmîrê silavê xweşandine sersera ser çavara û dibêje ku niha em weguhdar dikin û dibêje ku rêya me hêjî dirêj e em diçine bi aliyê Adıyamanê de sersera ser çavara heta Adıyamanê rêya we vekirî be oxira we axîrê be lê belê ji îzmîrê waye ketine rê baş e qetine be em bêjin hewa xweş e gava ku hûn çiqas herin hewa jî hêvî dikim ku wê xweştir bibe tevî vî halî rêwîtiya em bêjin di nava meha biharê de jî ji xwe gelekî bi rastî bitame eynî weke ku meriv nava erebeyê hema bê qilîma meriv karibe bişixwîne lê wekî ku em bêjin hênkariya qilîmayê di navê de hebe.

0: Guhdarên hêja, guhdarên aziz, bi vî awayî em hatin êdî dawiya dawiyê, gêliyên dawiyê, deqe û saetên dawiyê. Bi vî awayî, roniya rojê îro jî me biqedînin û îro jî me bi dawî bikin. Bi rastî jî îd bû, cejin bû, xweş bû. Gava ku meriv behsa îd û cejinê dike, ew jî xweş e. Herikîna tema ye, dema me ya ku mîna em bêjin cemê herikbar her tiştî wiha rahet kir. Ew jî xilas. Îja me îro bi hevra em bêjin qeliya xwe germ kir, sohbetên xwe yê biryanî bîra xwe me fehm kir ku em bêjin kêfa cejinê di dil niziyaya me de ye jî. Ez Hesan, Hesan Ortaş, derhenerê min ê teknîkî, Zulfiqar Takul, ez jê re jî gelek spas dikim îro bi kêfxweşî. Bi rastî me stranê xwe bi hev re neqan, bi hev re çêkir, bi hev re lêxist û bi hev re jî kêfa xwe kir hêvî dikim ku vê kêfê we jî ji standbe niha bimînin di nava xêr û xweşiyê de û heta îd û kêfa îdê, kêfa cejinê û tevî wê bimînin nav xêr û xweşiyê de.
1: او سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون و گنده خات کتا تارخ گنی

Dembaş guhdarên aziz, îro 28 Gulanê, roja pêncemê di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet dehan pêşkêş dikim ez Hesen Ortaç. Serokkomara Recep Tayyip Erdoğan nimêja eydê li mizgefta Çamlıcayê kir. Erdoğan piştî nimêjê daxuyanî da rojnamevanan û got: Cejna hemû dinyaya Îslamê pîroz be. Erdoğan bi telefonê eyda eskerên li Edirneyê jî pîroz kir. Serokê giştiyê MHP Dewlet Bahçelî got: Helwesta MHP digel hemû tiştên neynî û wextên zor qet neguherî. Bahçelî wiha dewam kir: Em ê heta roja dawî ya emrê xwe ji bo yekîtî û yekbûna milletê xwe berxwe bidin.

Ligiştiye welêt ji bo nimêja cejinê welatiyan berê xwedan mizgeftan. Danê sibê sevkirtin û tekbîranîn. Li Stenbolê Aya Sofyayê û hemû mizgeftên dîrokê dijîbûn. Li Diyarbekir, Riha, Mêrdîn û li hemû bajaran li mizgeftan me'neviyata cejinê hebû. Welatiyan piştî nimêja Eidê berê xwedan goristanan. Li giştiyê welêt goristan gelek qerebalix bûn. Li herêmê jî welatî çûn goristanan û ji bo miriyên xwe Qur'an xwendin daha kirin. Li Îranê di bin siya şer de cejin hat pîrozkirin. Îraniyan ji bo nimêja Eidê berê xwedan camiyan. Derîşên Îsraîlê yên li dijî navenda xeta Gazeyê de yên ku tevî agirbesê li dar dixe, hejmara Filistînyên ku canê xwe ji dest dan gihîşt 8. Di cejinê de gelek qesabên ecemî wexta ku qurban ser jê dikirin xwe birîndar kirin. Qesabên ku birîndar bûn birin nexweşxaneye. Di Îda Qurbanê de qurbaniyên firarî dîsa kûçew kolan serobino kirin. Li Stenbolê conegayek reviya ket eyvana salona kuaferiyê û müşterî pir tirsiyan. Piştî xebateke dûre dirêj hat qefaltin. Li Çanakkaleyê jî conegayek ji destê xwediyê xwe filitî û piştî demeke dirêj hat qefaltin. Li Stenbolê ekîbên zabitayan roja Îdê jî kontrolên xwe didomînin. Roja pêşî a cejna qurbanê li gelek cihan kontrol hatin kirin û ji bo kesên ku serjêkirina pêdestûr dikin ceza hat birîn. Ev çend rojin rojev li ser CHP ye. Îro ji bo bala herkesî dîsa li ser CHP bû. Kemal Kılıçdaroğlu li Enqere li ber deriyê mala xwe bersiv da pirsên rojnamevanan. Özgür Özel jî li Manisayê ye û daxuyaniyên xwe ji wir da. Şestu şeş sal berêt 27 gulanê de li Tirkiyê derbeya yekem çêbû. Hukûmeta hilbijartî bi derbeyê hat têkbirin. Serokwezîr Ednan Menderes, wezîrê karên derve Fatin Rûştuzorlu, wezîrê maliyê Hesen Polatxan li mehkemeya yasa dayê 11 mehan hatin darizandin. Piştre jî hatin îdam kirin. 27 gulanê di dîroka komara Tirkiyê de derbeya yekem. Di sala 2015 li Trabzonê gule baran dibûn ser otobusa Fenerbahçeyê. Dosya vê êrişê ji nû ve tê vekirin. Wezîrê Dadê Axin Gurlek ev xeber da. Wezîr Gurlek got, armanca me ew e ku êriş bi her alî were lêkolandin û eşkere kirin. Divê êrişkar hesabê wê bidin. Min nûşe pêşkeşkirin dem baş.

Dem baş guhdarên aziz, îro 28 gulanê 2026 roja pênşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 11 pêşkeş dikim. Ez Hesen Ortaç. Serokkomara Recep Tayyip Erdoğan nimêja eydê li mizgefta Çamlıcayê kir. Erdoğan piştî nimêjê daxuyanî da rojnamevanan û got. Cejina hemû dinyaya îslamê pîroz be. Erdoğan bi telefonê eyda eskerên li Edirneyê jî pîroz kir. Serokê giştiyê MHP Dewlet Bexçelî got, helwesta MHP digel hemû tiştên neynî û wextên zor qet neguherî. Bexçelî wiha dewam kir. Em ê heta roja dawî ya emrê xwe ji bo yekîtî û yekbûna milletê xwe berxwe bidin. Li giştiyê welêt ji bo nimêja cejinê welatiyan berê xwedan mizgeftan. Danê sibê sev kirtin û tekbîranîn. Li Stenbolê Aya Sofyayê û hemû mizgeftên dîrokê dijîbûn. Li Diyarbekir, Reha Mêrdîn û li hemû bajaran li mizgeftan maneviyata cejinê hebû.

Latyan piştîn mêja Eidê berê xwedan goristanan. Li giştiyê welêt goristan gelek qerebalix bûn. Li herêmê jî welatî çûn goristanan û ji bo miriyên xwe Qur'an xwendin da kirin. Li Îranê di bin siya şer de cejin hat pîroz kirin. Îraniyan ji bo nimêja Eidê berê xwedan camiyan. Derîşên Îsraîlê yên li dijî navenda xeta Gazeyê de yên ku tevî agirbesê li dar dixe, hejmara Filistînyên ku canê xwe ji dest dan gihîşt heşta. Di cejinê de gelek qesabên ecemî wexta ku qurban ser jê dikirin xwe birîndar kirin. Qesabên ku birîndar bûn birin nexweşxaneye. Di Îda Qurbanê de qurbaniyên firarî dîsa kûçew kolan serobino kirin. Li Stenbolê conegayek reviya ket eyvana salona kuaferiyê û müşterî pir tirsiyan. Piştî xebateke dûre dirêj hat xefaltin. Li Çanakkalê jî conegayek ji destê xwediyê xwe filitî û piştî demeke dirêj hat xefaltin. Li Stenbolê ekîbên zabitayan roja Îdê jî kontrolên xwe didomînin. Roja pêşî a cejna qurbanê li gelek cihan kontrol hatin kirin û ji bo kesên ku serjêkirina pêdestûr dikin ceza hat birin. Ev çend rojin rojev li ser CHP ye. Îro ji bo bala her kesî dîsa li ser CHP bû. Kemal Kılıçdaroğlu li Enqere li ber deriyê mala xwe bersivda pirsên rojnamevanan. Özgür Özel jî li Manisayê ye û daxuyaniyên xwe ji wir da. Şest û şeş sal berêt 27 gulanê de li Tirkiyê derbeya yekem çêbû. Hukûmeta hilbijartî bi derbeyê hat têkbirin. Serokwezîr Ednan Menderes, wezîrê karên derve Fatin Rûştizorlu û wezîrê maliyê Hesen Polatxan li mehkemeya yasa dayê 11 mehan hatin darizandin. Piştre jî hatin îdam kirin. 27 gulanê di dîroka komara Tirkiyê de derbeya yekem bû. Di sala 2015 de li Trabzonê gule barandibûn ser otobusa Fenerbahçe. Dosya vê êrişê ji nû ve tê vekirin. Wezîrê Dadê Axin Gurlek ev xeber da. Wezîr Gurlek got, armanca me ew e ku êriş bi her alî were lêkolandin û eşkere kirin. Divê êrişkar hesabê wê bidin. Min nûşe pêşkeşkirin dem baş.

Roj baş guhdarên aziz, îro 28 Gulanê 2026 roja pêncşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena piştî nîvro saet yekan pêşkeş dikim. Ez Hesen Ortaç. Serokkomara Recep Tayyip Erdoğan nimêja eydê li mizgefta Çamlıcayê kir. Erdoğan piştî nimêjê daxuyanî da rojnamevanan û got: Cejna hemû dinyaya îslamê pîroz be. Erdoğan bi telefonê eyda eskerên li Edirneyê jî pîroz kir. Serokê giştiyê MHP Dewlet Bexçelî got: Helwesta MHP digel hemû tiştên neynî û wextên zor qet neguherî. Bexçelî wiha dewam kir: Em ê heta roja dawî ya emrê xwe ji bo yekîtî û yekbûna milletê xwe berxwe bidin. Li giştiyê welêt ji bo nimêja cejinê welatiyan berê xwe dan mizgeftan. Danê sibê sev kirtin û tekbîranîn. Li Stenbolê Aya Sofyayê û hemû mizgeftên dîrokî dijî bûn. Li Diyarbekir, Riha, Mêrdîn û li hemû bajaran li mizgeftan me'neviyata cejinê hebû. Welatiyan piştî nimêja eydê berê xwe dan goristanan. Li giştiyê welêt goristan gelek qerebalix bûn. Li herêmê jî welatî çûn goristanan û ji bo miriyên xwe Qur'an xwendin daha kirin. Li Îranê di bin siya şer de cejin hat pîroz kirin. Îraniyan ji bo nimêja eydê berê xwe dan camiyan. Derîşên Îsraîlê yên li dijî navenda xeta Gazeyê de yên ku tevî agirbesê li dar dixe, hejmara Filistînyên ku canê xwe ji dest dan gihîşt 8. Di cejinê de gelek qesabên ecemî wexta ku qurban ser jê dikirin xwe birîndar kirin. Qesabên ku birîndar bûn birin nexweşxane ye. Di Îda Qurbanê de qurbaniyên firarî dîsa kûçik kolan serobino kirin. Li Stenbolê conegayek reviya ket eywana salona kuaferiyê û müşterî pir tirsiyan. Piştî xebateke dûre dirêj hat qefaltin. Li Çanakkaleyê jî conegayek ji destê xwediyê xwe filitî û piştî demeke dirêj hat qefaltin. Li Stenbolê ekîbên zabitayan roja îdê jî kontrolên xwe didomînin. Roja pêşî a cejna qurbanê li gelek cihan kontrol hatin kirin û ji bo kesên ku ser jê kirin

Bide sûr dikin cüze hakkı. Efçend rojin rojev li ser CHP. Îro ji bo bala herkesî dîsa li ser CHP bû. Kemal Kılıçdaroğlu li Enqere li ber deriyê mala xwe bersivda pirsên rojnamevanan. Özgür Özel jî li Manisayê û daxuyaniyê xwe ji wir da. Şestu şeş sal bered 27 gulanê de li Tirkiye derbeya yekem çêbû. Hukumeta hilbijartî bi derbeyê hat têkbirin. Serokwezîr Ednan Menderes, wezîrê karên derve Fatin Rûştizorlu û wezîrê maliyê Hesen Polatxan li mehkemeya yasa dayê 11 mehan hatin darizandin. Pişre jî hatin îdam kirin. 27 gulanê di dîroka komara Tirkiye de derbeya yekem bû. Di sala 2015 de li Trabzonê gule barandibûn ser otobusa Fenerbahçeyê. Dosya vê êrişê ji nû ve tê vekirin. Wezîrê Dadê Axin Gurlek ev xeber da. Wezîr Gurlek got, armanca me ew e ku êriş bi her alî were lêkolandin û eşkere kirin. Divê êrişkar hesabê wê bidin. Min nûşe pêşkeşkirin dem baş.

Egonuha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin. Û tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin guhdarên hêja. Belê îro dide cejna qurbanê ye. Dîsê cejna we pîroz be. Ez dêm destê mezina û maçî çavê zaroka dikim. Her cejnê we wek mîna ku vê cejnê bi xweşî û bi aramî derbas bibe. Îro dide cejnê ye. Me li ser wê bisekinin. Em ê ji we bipirsin bê ka hûn li kîjan bajarîne, hûn li kîjan gundîne. Eydiya we çawa derbas dibe. Xwarina we kîjan e, we kîjan çêkiriye, taştiya we ya serê sibeha çi ye? We şekir kom kiriye anna. Tevahî em ê li ser vê mijarê bisekinin. Em ê li ser mêvan û mêvandariyê jî bisekinin. Ji xwe di rojên taybet de jî mêvan û mêvandarî gelleke asteke mezin digire. Em ê li ser vê sohbeta germ bisekinin lê ez dixwazim. Rûpela me Instagramê bore parve bikim. Rûpela me Instagramê TRT Kurdî Radyo ye. Logoya me sore, hesabê me ye fermiye, dwe dere û nikarin me bişopînin, her wekî din jî mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Û her wekî din jî li ser aplikasyona TRT dinle jî û nikarin TRT Kurdî Radyoyê li her derê guhdarî bikin. Ez wezêde nadim seknadin, îro piranî ji bo xatirê we em ê strana bînin ser radyoyê û taliyê jî sohbeta xwe ya germê di nav hevdû re bigerînin. Wekî were ser radyoyê, hîrayî zerdî şwê bibêje mal.

Bele gohdarên delal, gohdarên hêja em ji wek malbata TRT Kurdî radyoyê dibe cejnê de jî em wetenê nahêlin û ez bi hêvî me jî hûn jî me tenê nehêlin. Tir ya peyaman de jî bi rastî hûn li kî derîne ji me re binivîsin hekî hayê me jî ji we çê bibe. Ji xwe du roja yekem cejna qurbanê bûm, îro jî roja duduyê. Ez bawerim ku hêdî hêdî sehal dibe, yanî ji ber ku kar û bar belkî hêdî hêdî kêm dibe, lê çûn û hatin ez bawerim wê zêde be ji xwe gelek serdan wê çê bim di vê rojê de. Ego ji bajarên dûr hatine wê tevahî bigêjin hev, an jî ego di malê de wê biçin herin lê gel hevdû, yanî wê hevdû ziyaret bikin, gelek tiştên xweş wisa hene gohdarên delal. Ev rojê wisa ji xwe ez bawerim ku temenê ku yekîtiyê û aramiyê jî dixin nav gelê me û em dibêjim ku her rojê me wek cejinê derbas be, wek mînak şekrê eydî. Îro em ê li ser wê bisekinin, piranî me gotibûn mêvandarî jî ji xwe di çand û kultura me de ciyekî gelek e. Mezin di girigava gomêvanê me tên, ez bawerim ku berî wê amadekarinê wê gelekî mezin û taybet dest pê dikin. Dayîkê me ez têm destê wan maç dikim, latînim ser aniya xwe bi rastî ew jî gelek kar û bar li ser milê wan e, ew jî ji bo mêvana gelek amadekariyan çê dikin, tevahî paqijiyê dikin, xwarinê dixuşxaneyên mezin çê dikin, ê li gundavên jî li ser tifika di wan neqriyana de gelek ku ji bo pêşwaziyeke xweş. Îro em ê li ser mêvandariyê û li ser cejinê û ser tiştên xweş bibeyimin lê. Ez we zêde nedim seknandin, dîsê em ê stranekê vînin ser radyoyê. Fıratmet ve bebeje keçika bajari.

Belê guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû coş û kelecana xwe bi stranên xweş û bi sohbeteke bi rastiyan em ê di nav hevdû de bigerin wê berdewam bike em li ser mêvandariyê disekinin. Ji xwe me gotibû di çand û kultura me de ciyekî gelekê mezin digirin. Gava got mêvan tên berî wê ji xwe odeyê wan dîvanên wan hene guhdarên delal. Di malê de ez bawerim ku gelek ode hene lê odekeke taybet. Ji bo mêvana hatiye veqetandin heye, ew ode tenê gava got mêvan tên deriyê wê tên vekirin. Yanî dayîkê me nahêlin ku em li ber deriyê wê jî derbas bin. Dibe ev oda, oda mêvana ye. Ji xwe bi rastî em nizanin xalîçê wê çi rengin, perdê wê çi rengin. Tevahî gava got mêvan tê ew jî gava radibin û pêv de dîsê hin.

Nurevetiye paqış girin u müfte dibe. A oda taybete hev qas em dikarin bêjin ku mêvan li ber dilê me geleke şêrînin pêşwazî jî geleke mühîme ê gowan dikin mazûman yani mazûmanê malê jî lazim ku biriyekî rûken mêvanê xwe pêşwaz bike ji xwe mirûzê wan wisa gewlê wan nebaş ve kesek di ber deriyê wan derbas nabe yanî em dikarin wisa bêjin ez bawerim ku ne zêde ye ew rûkenî yanî li hember xwarinaka herî taybet û herî navdar e ji bo wê yekê gava got mêvanê we hat guhdarên hêja dibe ku ewûn di asteke nebaşî derbas dibin yan di alî aborî de her wekî din ji xwe mêvan gava gotên ez bawerim ku bi qismetê xwe tên deriyê xwe ji wan vekin ew biriyê bi rûkenî û pêşwaziya we yê xweş ez bawerim ku wê hîn bêtir dilê wan jî xweş û geştir bike em ê strana dirêzê ê got ana di hemû ku di rê de ne diçin mêvandarî em ê bi taybetî ji wan re bişînin Aram Tigran wê bibêje şevçû matu êdî nematê

Şevçû îdî tu hew têlo. Yanî ez hêvî dikim ku çavê weleriya kê be di dema ke di nêz de di vê cejinê de hûn bigêjin hevdû wisa sohbeteke xweş. Hembêzkirineke xweş hûn hevdû re bikin guhdarên hêja. Guhdarên Delal, bi rastî gelek peyamê wan jî hene. Em cejna we dîsê pîroz û mubarek dikin. Em jî wek malbata TRT Kurdî di vê cejinê de jî me gotibû em wan tenê nahêlin û ez bawerim ku hûn jî me tenê nahêlin. Ji ber ku gelek silavê we hene gotine we şan xweş ji bo ev enerjiya we yê xweş jî ez gelekî kêfxweşim spas kêj me re gotiye Diyar Yilmaz me re gotiye hûn her hebin her saxbin. Yanî ez di her gav dibêjim zê dîsê dubare bikim. Ev enerjiya me bi saya we ye guhdarên hêjan. Gava gol me guhdar dikin. Ku ez dizanim ku em ne tenênî enerjiya min jî bi wê re bilindtir dibe hûn her hebin. Her wekî din jî gotiye gava go em radyoyê dengê radyoyê ve dikin tevahî çanda me kultura me stranên wisa tên ser radyoyê bi rastî gotiye ew qirêja guhê me jî pê re derbas dibim gotiye em TRT Kurdî radyo pîroz dikin wê û xebatkarê wê ez jî li ser navê xwe û li ser navê hevalê xwe yê derûnerê me teknîkî û fûktana kûneş silavê germ ji we re dişînim kê ji me re gotiye Recep ji me re gotiye hûn her hebin her saxbin yanî bi rastî hevokên wisan xweş kêfa me jî zêde dike em ê jî kêfa we bi strana zêde bikin wê mem ararat bibêje çîçekî

radyoya logoya me sore und dikarin mesaj û peyaman ji me re binivîsin in rastiyê me jî bi kêfxweşiyeke mezin cih bidin peyamê we. Gelek tiştên wisa ecêb di çanda me de hene guhdarên hêja, ez nizanim ku bala we dikşîne lê min gelek bala me dikşîne. Ji xwe mêvan tên ser sera ser çava, cihekî taybet e lazim ku em wisa bi pêşwaziyeke xweş wan vehewînin. Tiştekî din jî bala me kişan, gava got mêvanê me ji derdorên dûr tên, ê got ji bo wan bibînin jî tên dibin mêvan, yanî mêvan li ser mêvana tên. Ez bawerim ku gava tên jî xêr û bereketa wê jî pêre tê, gelek sohbetên xweş tên gerandin. Tiştên got kevnar tên hişême, ji xwe bi aglebe jî di cejinê de, yanî cejinê berên wê ana tînin hinberhev, tiştên xweş û geş em ji hev dûra dibêjin. Gava got mêvan hat wisa bera gewlê we her gav di cî de be bi rûkeniyekê wan pêşwaz bikin. Ji xwe mêvan diyarin guhdarên hêja, yanî roj yekê bimînin, belkî du roja bimînin lê roja sisya, ez bawerim ku wê vegerin mala xwe. Mêvanê got hatine ser sera hatine, ser çavar hatine. Strana di rêzê de egobûne mêvan, wê herin mêvandariye em ê ji wan re bişînin. Ciwan Hecoê bêje gulek.

Pele gohdarên hêja di vê cejna pîrozbera dil di dil dibigêjin hev, bera evîn û xweşî tê kevin dewsa tiştê ne qenc û ne paqij, bera hergav dilê me biken wisa bikene û hergav tiştên xweş tê kevin nava jiyana me. Bi rastî me gotibû cejin jî wek mîna ku aramiyê dixe nav millet, dixe nav xelkê de. Êkelecaniyê dixe nav me, dostaniyê zêdetirîn dike, alîkariyê, her wekî din gelek tiştên birînê me dikewîne gohdarên hêja. Ji ber wê yekê de jî her rojê me wek mîna cejinê bi xweş derbas bibe. Hemineke bala xwe bidin mesajê we gelek mesajene. Gotiye eydiya we pîroz be, bi rastî weşanê we jî geleke xweş in, stranê we jî. Sersera serçavakê ji me re gotiye, Dilşah Esmer ji me re gotiye, hûn her hebin cejna we jî amal bata we jî pîroz û mübarek be. Îsemê guhê xwe bidin stranê ke geleke xweş. Hozan Hamid wê bibêje, hawar e Leyla.

Hele gohdarên delal, gohdarên hêja demjimar saeta me saet 6 û 16 deqa nîşan dide. Ez bawerim ku ana hêdî hêdî dibeş xwe êvar ber miğribe ye. Gele karubarê we jî hene, ez dizanim ku mêvanê we hene li mala we ne. Hûn amadekariyan şîva êvarî dikin, her wekî dinê şekre êdiye belkî gom belav dikin. An jî ji xwe di çanda me de çayê ciyekî geleke mihîm digre. Belkî hûn çayê digerînin. Hûn li kî derê me gohdar dikin? Dibe ku hûn di malê de, di dîvana xwe de, bi radyoya xwe ya nostaljîk, her wekî dinê jî di ereba xwe de, di seyara xwe de, TRT Kurdî radyoyê we vekiriya hûn guhdarî dikin. Hûn ser sere hatine, ser çavar hatine. Cejna we ya qurbanê pîroz be, mübarek be, û her rojê we jî wek mîna şekre êdiye xweş û geş derbas bibe. Ji xwe me gotu bû em li ser mêvandariyê disekinin lê. Gohdarên hêja hin kes jî gava gotê ne eyd bêjî bi wan re cejin tê, bi wan re eyd tê. Ew mirovana her hebin û her gav jî di jiyana me de bin. Gelek peyamene dîsê gove me tenê neştiyem, geleke spas dikin, silavên germ ji vê derê, ji Diyarbekira rengên tevahiyên bajarên Tirkiye rem dişînin û tevahiyên bajarê me em cejna wan pîroz dikin. Ez têm destê mezinê xwe û têm çavê biçûkê xwe wek malbata TRT Kurdî radyoyê me gotu bû vê cejinê de em we tenê nahêlim bi stranê xwe, bi sohbeta xwe. We jî mesajên geleke xweş bûn ji me re dişînin gotiye, bi rastî weşana we geleke wek mîna ku ava baharê diherike, sohbeta we geleke xweş e, muhabbeta we. Slav gotiye, kej mere gotiye, Yusuf Kaya ji mere gotiye. Ser sera, ser çava. Keke Yusuf rastî go sohbet jib saya we digere, stranê me jî ji bo we ne. Ji ber we yekê de jî mesajê we jî em gelek spas dikin, spas darin. Bejna xwe li ber we ditewînin bi rastî bi eleqe yeke mezin û me gohdarî dikin, me tenê nahêlin. Ji bo xatirê gohdarên TRT Kurdî radyoyê, dîsê em ê du strana bi hev re bînin ser radyoyê. Pêşî wê Musa Acar bibêje çav Xezalê, di dawî de jî Xecê wê bibêje çerxa dinê.

Ele gohdarên belal, gohdarên hêja bernamama bi hemû coş û kelecana xwe bi stranên xweş berdewam dike. Bi rastî me gotûbok malbata TRT Kurdî radyoyê di vê cejinê de jî em wetenê nahêlin ji bo xatirên gohdarên TRT Kurdî radyoyê stranên geleke xweş me xistine rêzê û bi rastî sohbeta me jî ez bawerim ku bala we digişîne. Ji xwe nûkaana di navenda jiyana me de mêvan hene. Bi rastî em wan pêşwazî dikin yanî bi tiştên xweş amadekariyên mezin di nav xelkê me de heye. Am dibêjim ku her rojê me jî wek mîna cejinê wek şekrê êdiyê bi şekranî derbas bibe. Gelek peyam jî hene, ez dizanim ku hûn jî me tenê nahêlin. Ez gelek spasdarim, slavên germ ji Diyarbekirê ji tevahiyên bajarê me re dişînim û cejna we jî pîroz û mubarek dikim. Gotiye em ji Qoserê ji Qiziltepe we gotar dikin. Yanî gotiye bi rastî demsal gelek hewayeke germ heye û em cejna we pîroz dikin. Ez Abdurrahman, Rahşan, Ayşe û Şükran. Ser sera, ser çava bi rastî ji xwe li Qoserê, yanî di xelkê wê jê re dibêjin qezê wisa derbas dibe. Ji xwe pîle hergav germ e û ez bawerim ku havîna wê jî zû tê û dest pê jî kiriye. Yanî keke Abdurrahman, ez bawerim ku havîn dereng jî hatiye, dereng jî maye ji xwe germahî gerek berî ana bi sê çar hefteyan derbas bibaya. Ji xwe gotî Tirkiye de ciyê herî germ jî Qiziltepe'ye Qoserim. Slavê germ em ji we û malbata we re dişînin. Stranê di rêzê de em ê diyariyê we û malbata we bikin. Wê du stran bi hev re wenin ser radyoyê. Pêşî mem Ararat wê bibêje holik, di dawî de jî Turan Şengül dibêje ez poşmanim.

Bele gohdarên heja, gohdarên delal, bername ma bi hemû coş û kele cana xwe li ser frekansan TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Bi rastî me gotibû vê cejinê jî em jî wek malbata TRT Kurdî radyoyê wetenê nahêlin stranên geleke xweş me ji bo we xistiya rêzê û ez hêvî dikim ku jî me tenê nahêlin. Çima gelek peyam jî hene ji xwe logoya me sore me gotibû rûpela me Instagramê TRT Kurdî radyoyê. Tu ve dere hundikarın mesajı xoya peyami xoya jümere bini visinin. Ka jümere bejin cejna ve çava der baslı be. Ulki jan gündine undarın ki dere, ulku dere mevandarın. Jümere ziriya meya rupela meya Instagram'e, TRT Kurdî radyoya. Tu ve dere bini visinin. Prasti az uzayda nadım seknandın xoyam diseri de jigotu bun. Jibo ve eme gellek stranin xoş binin ser radyoya. Xoyana jive du stran bhevre veren ser radyoya. Em diyari hammu guhdarin. TRT Kurdî radyoya dikin. Aynur Doğan ve bibece ez kevokim. Di dawî de jî bawer beyanî dibêşe. Reşê ez birîndar mame.

Ele guhdarên delal, guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe li ser TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Bi rastî em li ser cejinê disekinin, em li ser mêvandariyê disekinin. Ji xwe dikevine şopiya me de mêvan ciyekî gelekî mezin, gelekî taybet digrin. Bi aglebe jî rojên cejna de çavê me li wan digere ku el der dor dûrî mebin jî. Tevahîm hevdû vedihewin, gund û eşîr hevdû kom dibin. Xwarinên xweş tên raxistin li ser sofrê cürên gelekî mezin hene û ez bawerim ku ev çanda me di gunda ji hîn berdewam dike. Rastî gava gome li dîmena nerî tiştên xweş hatibûn weşandin li gunda de, yan em dikarin wisa bêjin neqrî li gel neqriyê bûn, li ser sîtilan goştên wisa peza hatibû amade kirin, hatibûn çêkirin, kûçikên gelekî xweş hatibûn raxistin, bi sayan ê bi despitan bi dayîkê me jî ez destê wan maç dikim datînim ser anya xwe. Bi rastî gelek xwarinên xweş di xwişxanê me de tên çêkirin. Ne şopiyan

Ava guan bidin wan, dibe ku derfetê me jî tune bidin malê de jî kêmasiyê me di alî aboriyê jî de hebin. Şixwan mi di serî de jî gotibû, ew rûyê we yî biken, ew pêşwaziya we yî xweş ez bawerim ku, yanî çêtir e şixwarina herî navdar. Di vê cejinê de deriyê mala xwe heta dawî vekin û bera tevahî der û dor gund û eşîr li we kom bibin û nê lê binerin çi qas xêr û bereketa wê wê zêde be. Rastî, em jî wek TRT Kurdî radyoya motenê nahêlin. Îsê ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê, em ê stranekê bînin ser radyoyê. Lale Koçgün wê bibêje, Zeryan.

Pêkekê xweş û geş têxe destê me û derfetên wisa di nav aramî de, di nav aşitî de, di tevahiyên bajarê me de wisa her rojê me wek cejinê derbas bin. Gotiya weşan xweş gava got em derfetê dibînin, em we guhdarî dikim rastî enerjiyê ku yê geleke mezin heye gava got li gel mikrofonê bin ku em nizanin çawa dema me derbas dibe. Weşan xweş, kê ji me re gotiye? Hesen ji me re gotiye. Keke Hesen, ser sera ser çava ji xwe bi saya we jî enerjiya min hîn bêtir bilindtir dibe, zêdetir dibe. Ez dizanim ku ev hêbokê hûn gava got ji me re dişînin. Ez dibêjim ku ez li gel vê mikrofonê ne tenê me. Ez dibêjim ku hejmara me ya TRT Kurdî radyoyê ego me guhdar dikin her roj zêde dibe. Ji bo wê kêjî em spas dikin. Slavên germ ji çaraliyên welatê xwe re em ji we re dişînin. Gotiye her du weşanê de gava got em we guhdar dikin enerjiya we dighêjim me jî. Gava got em dengê te guhdar dikin moda me gewlê me pê bilind dibe. Kê gotiye? Musab ji me re gotiye hûn her hebin. Ev hevokê we jî moda me gewlê me beşera me hîn bêtir bilindtir dike, xweştir dike. Strana Dirêzê de em ê diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Serbet Kocakaya wê bibêje gewrê.

Belê guhdarên Delal, guhdarên Hêja Îrojîm hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Di dawî de dîsê cejna we û malbata we pîroz be. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş jê re jî gelekî spas heta bernameyeke din yê hes kirin bimînin. Wê bername me bi du strana bêdawî. Pêşî Adem Tepe wê bibêje Kezîzer, di dawî de jî Lale Koçgün wê bibêje Sare. Êvar baş!

Êvara û bixêr îro 28 Gulanê roja pêncemê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin. Roja dûdiyan a cejna qurbanî ye. Hem li welatê me hem jî li dinyayê çawa derbas bû. Hadîse û hewadîsên dawî geşedanên dawî çin em ê bînin serê ekranê lê çend. Nûçeyên ku derketine pêş pêşembe ev ra lê binêrim. Tabî roja dûdiyan di nav partiyên siyasî de ziyaret û serdanên eydê cejinê çêbûn. Di ziyaretan de jî meseleya mesaja yekîtiyê derket pêş em ê li serdanên cejinê binêrin gên ku di nav partiyan de çêbûn. Wekî din Kılıçdaroğlu xeberda û talimatek jî da li meclîsê komcivînên CHP wê çêne bin. Talimateke wiha da serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu wekî din kriz û nîqaşên nav CHP jî devam dike. Rewşa Davîçiyê em ê dîsa lê binêrim. Eyda Qurbanî devam dike lê di eydê de goştê xwe hûn ê çawa hûr bikin, çawa muhafaza bikin. Di vê meseleyê de Pispor jî çi dibêjin pêşniyazên pisporan çin e mê li Hûrgulê ya binêrin gelek mühîm e bêguman. Li Midyata Mêrdînê

0: bereketa aidê gelek turist turistên biyanî jî berî xweda midyatê navçeyeke em bêjin qezayeke qedîme heqeten û gelek kes çûn ziyareta midyatemê dîmenên midyatê jî bînin serê ekranê wekî din didawiyê de min berî xwe bidin wêran şehra Rihayê deweyên ku tên xwedêkirin du şiwan li 25 dewayan dinêrin xwedî dikin wan temaşvan nêşemê van dîmenên xweş û delal jî dîsa bînin ser ekranê. Yên ku niha li ber televizyonê xweneh û li ber radyoyê goyên wan li me ne keremkin nûçe nêvarê dest pê dikin. Di roja duyem a aydê de partiyên siyasî çûn ayda hev. AK Partî bi 16, MHP jî bi 7 partiyan re ayda hev pîroz kirin. Di sohbetên aydê de jî peyam û mesajên hevkarî û yekitiyê derketin peş.
1: Di roja duyem a aydê de partiyên siyasî çûn ayda hev. Mevanên awlên AK Partiyê heyeta CHP bû. Piştî di salan cara awl her du partî hatin ayda hev.
2: Türkiye ortak faydasında.
3: Ma ayda hev piroz kir. Jibu herkesi ya girin devlet ame Türkiye'ye. İnşallah emin mil bedene hev odinav hevkariye de jibu velatı xabekabetin.
4: Birbirimize de yakınlaşacağız.
3: Demem mesele siberoja komara Türkiye'ye be em her tim hazırın ku her desteke bedin. Em hemmu birane jive girin tir rastiyek tüne.
1: Piştî CHP heyeta MHP hat ayda AK Parti'ye. Heyetan dahuyaniyen Gringdan.
5: Cumhuriyet AK Partisi'nde yaşanan.
3: Em hemu jî ji ber rûdan û geşedanên di nav CHP'de xemgînin. İnşallah dê bi eqlê selim hereket bikin û her meseleya xwe bi diyalogê safî bikin.
1: Di heman deqîqeyan de heyeta AK Partiyê jî li navenda giştiya MHP bû. Mijara sereke ya sohbetan Türkiye'ye bê terör bû.
6: Terörsüz Türkiye'de
7: İnşallah hata ayda kedin ve mesela Türkiye be terör bavaya ki kanuni safi bibe. İnşallah me de ayda le peşame da le ser mesele kedin bağıbın.
8: Cumhur İttifakı hakikaten bu konuda
3: İttifaka Cumhur'e de ve mesele de gavi mezunavetin. İnşallah da ayda kedin de ve ev mesele çareser bibe ve emile ser mesele kedin bağıbın.
1: CHP o partiya demeci dinavde 6 partiyenden jihatın ayda MHP.
0: Kemal Kılıçdaroğlu got ku be talimata wî komcivîna CHP ya li meclisê nikare were kirin. Serokê koma CHP li meclisê Özgür Özel'e û be talimata Kılıçdaroğlu li parlamentoyê li meclisê wê civîn çêne be. Civîna partiyê ya meclisê ku di 1 Hezîranê da bihata kirin jî hat taloh kirin. Derbarê kongreyê de jî Gürsel Tekin axivî got bi pêvajoyeke ku ev qas serobinû bûye, به همان به عین دلگیان کنگره نابه.
1: ده جهپ ده لسر هف بریار هاتن داین. جوینا پارتیه یال مجلیسه هات تالوک کرن کم جوینا پارتیه جی و انجاق به دستورا کمال کلچتر اولو وره کرن. نیقاشین دناف پارتیه ده ده ججنه ده جی دوام کرن. جوینا پارتیه یا مجلیسه یا کوه یکی حزیرانه با هاتا کرن جی هات تالوک کرن. Wekî hincet hat gotin ku ji hemû endamên partiyê re hêjnivîsên wezîfedarkirinê nehatine tebliğ kirin. Ku pêvajoya tebliğatan temam bû roja civîna partiyê wê diyar be. Kemal Kılıçdaroğlu ji parlamenteran re nivîs şan tu got li jineya giştiya koma CHP ve bê talimata wî wê necive. Got ku wê bi xwe roj, rojev û cihê civînê diyar bike. Kılıçdaroğlu got heta ku bin agahiyên hewca nedan civîn wê neyê kirin. Jibo Nivisa Kılıçdaroğlu şiroveyeke cuda hat kirin. Murat Emir Gotku Komcivina Partiye ve Ligori bir yara reveberiya koma CHP ya meclise vara kirin. Dicejna kurbaniye de hevditine siyasi jihatın kirin. Kılıçdaroğlu li bakça malakho bi parti yan rahat bahev u cejnavan piroz kir. Gürsel Tekin jil ve dere bu. Tekin derbare kongreye de ahıvi.
9: Bu kadar sakatlanmış
3: به پیواجو که کو اوقا سقط و سروبنو بیه ایراده او ایبوتک بیه به همان دلگیان به اصرار ده بیجن بلا کنگره وره کرن او نل گوری شرط و مرجن راستیه یه ده دما هری خورته جخوا کنگره وی وره کرن امی پیواجوی تمام بکن کو جاره کدن مسئله وی نکه ور ریا محکمه یان
0: در روشا دودیان آعیده دا پارتین سیاسی وکی کمنشو پی آعیده هفدو پیروز کرن لی ev ait jibo CHP hinek cuda bû. Piştî betalkirina kongreyê hemli navenda giştiya CHP.

0: Çiya nav Amerika û İranê jî berdewam dike, do bişev, du keştî xwastin ku derbasî Alî Hürmizê êciyî din bin, muhafizên şoreşa İranê nişandan neyiştin bira ew keştî derbas bin. Duvra Amerika êrişê Bender Abbasî kir, çend ciya lê xist, wekî din jî ciyê payegahê leşkeriyê jî xist, got ji vê dera nişanê me kirine. Lê İran bertekî gelek tund nişanda go heke Amerika bi van tevgerê xwe berdewam bike a rast em jî êrişê xwe tundtir bikin. Ji bo wî pêwîst e ku Amerika bira van tiştê kirêt neke. Aliyê din de jî Amerika û İran li ser hev diçin tên wek embêjin peyaman tew wan şirove dikin, niha dîsa ew li ser müzakereyan dixebitin, gelo Amerika û İran li çend xala xasma li ser Hürmizê gelo li hev dikin yan nakin, tiştî girîng anha ew e, İran dibêje dahatu da ez û umman dixwazin ku li vê dera rêvebirtiyê bikin, bira kes bê destûra me ji vê dera derbas nebe, em destûrî didin keştiyên ticarî lê keştiyên leşkerî tucarî em naxwazin bira ji vê dera derbas nebe, heke derbas bibe em nîşanê wan bikin, em ê êriş bikin, bûyî awayî bira dijmin jî dost jî dibêjin vê meseleyê bizanibin. Muhafizên şoreşa İranê di wî warî da dibêje destê me li ser tatikê ye, heke Amerîka dîsa bixwaze derbas bibe, em ê dîsa nîşanê wan bigirin, êrişê wan bikin. Niha dünya li benda rekeftina û müzakereya İran û Amerîkayê ne, a rast her du alî jî gelek tund qise dikin. Do mesela Sada û Sîma televizyona dewletê ya İranê go li sen çend xala Amerîka û İran li hev kirine, dura Amerîka go ew tiştên ku İran belav dike derew e, tiştekî wer tune, lê İran jî dibêje ez van tiştî ku ew 4-5 xalekî mi gotiye ez li ser wî disekinim, pêwîst e ku Amerîka ji tengava Hürmizê derkeve, çekê xwe, alavê xwe, hemû payegahê xwe ji vê dera bibe, desthilatdariya Hürmizê destê me dabe, dahatê me ku di
1: Peki, problemeke çebu kut bu temaşevan nevşa, nüneri tereti Arun Aykaç, bahsa rauşa davi kir, kriz alozi devam dike, erişe nevdu dikin, mesajen her du aliyan jibe guman gelek mükimin ve çava safi bibe, çava hal bibe, aşti çeyi bibe, çeyne bibe yek şakkaten te merak girim. Jive mesele, emi beri xabedin İsrail'e katil. İsrail'e katil bir tuavayı nasekine, Artesha İsrail'e tebe agirbeste disali paytakte Lübnan'ı Beyrut'e da erişen havayı kendisler başvuru Lübnan'ı eji zedekirin o deri şanda çarde kez katil kirin.
2: İsal göhne da agirbeste ve erişi Lübnan'ı edike. Erişi paytakt Beyrut'e gir. De erişe havayı da xisar gamazın çöbü. İsrail'e katil erişen havayı kendisler başvuru Lübnan'ı eji zedekirin. Lavajare sureşi de bomba avetin serbine saziye ji. Dîmenin bomba avetini hatın belaf girin.
3: Sur bajareki qedîme, İsrail'e katil bezdanayı elçi cihuvarın dirokki cidike, dokuazı her tişt imha bike.
2: Lavajare sayıda ji bomba avetin ser maliki, do sivilin de malide qetil girin. Leşkerin katil lavajure Lübnan'ı bi keyfi bomba avetin ser motosikleti ve sayıdan. Derişanda 12 kez mirin. Qaşo düdüye adarede agribest ilan kiribun lejwe rojover ve 3250 Lübnani qatil kirin.
1: Bir cejnem devam bikin. İro roja düdüyane peki çava derbast bel velat emem memleket emem inaha beri xwebidin Stembol'e u nüçe gyaname menazir Aslankaya li peşperime menazir tabi li Stembol'e cejn jibu hakikaten yenku ji gari hazdikin fırseteke levra doji iroji kalabalığı yekeye çiye li Stembol'e roja düdüya çava derbast be.

0: Lên davil bajir gelek çalakin sporî jî tengkirin, yek şu an jî paraşüte. Hin çetirbazên ku hatin bajir bi paraşütên xwe li îndere fırıyan azman bi rengê wan xemilî û dîmenên gelek xweş jî bû.
1: Ekipmanên xwe hazir kirin û cilên xwe yên paraşütan li xwe kirin. Xwe jorê berdan xwarê û wekî teyran fırıyan. Dema bi paraşütan li asîmanan bûn, dîmenên gelek xweş çêbûn. Li endereya Semsûrê çalakiya paraşütan hat li dar xistin. Gelek çetirbaz tevlî çalakiyê bûn.
2: Mari konî li vir wextî rov îso hetanî Diyarbakirê, hetanî Mardinê konî bifirî herî. Li vir havayê xwe, havayê axişî xwe pirî xweş e. Ê ku konin bifirin, kê hez dikin bifirin, konin wan nevir, gönî rahetî le konî li vir wan bifirin, rahat rahat konin her türlü aktivite xwe bikin.
1: Semsûr bi dîroka xwe ya kevnare navendeke turizmê ye. Van salên dawî li bajêr gelek çalakiyên sporê jî tên kirin. Yek ji wan jî çalakiya çetiran e. Ev der ji bo çetirbazan devereke baş e.
3: Burada uçuşlara başladık. Yaklaşık Adıyaman'da 180 sporcuyuz.
4: Li Semsûrê emnezî 108 sporvan e. Li Türkiye'ye ji bo spora paraşütê hendever hene. Yek ji wan ölü denize. Lê ev der ji wê derê baştir e. Levra hewa û xwezaya vê derê ji bo spora paraşütan pir baş e û meriv dikare nehe deh saetan li hewayê bimîne.
1: Rayedar dixwazin bi van çalakiyên paraşütan herêm bibe navendeke turîzmê ya sporê.
0: Marangozî wekî kar û barê mêran tê zanîn lê li mûşê mamosteya marangoziyê çîdem dûra bî meslekî bi xwendekaran dide hînkirin. Hem bi destê xwendekarên xwe hilberînê dide kirin, hem jî bî meslekî bi wan dide hez kirin.
1: Mamosteya sêwirandina mobilya û hundura lîseya meslekî ya Mûşê Çîdem Dûra li atolyê hem marangoziyê dike, hem jî bi xwendekaran kar û bar dide hînkirin. Her çi qas marangozî wekî karê mêran tê zanîn, mamoste Çîdem Dûra bi cehd û xîret karê xwe dike. Malzemeyên atolyeyê bi kar tîne û marangoziyê bi ciwanan dide hez kirin. Derbasî dezgehê dibe bi sebr û xîret hûrgûliyên kar û bar ji xwendekaran re dibêje. Mamoste Çîdem Dûra di zarokatiya xwe de meslekê mobîlyan hez dike û pê re eleqedar bûye.
5: Bayram Paşa'nın Endüstri Meslek Lisesi'nde mobilya ve...
6: Ej liseye jibeşa mobilya u dekorasyonu mezun bu. Min fakülteya perverdeya tekniki xwend u bu mamoste. Tayina min derket Mûşe. Li vê derê di vê beşê de mamosteya jina awûl ezim. Li gel xwendekaran em kar û barên hêja dikin. Wan hînî vî meslekê dikim. Em hemû cure karên vî meslekî dikin.
1: Heftê şeş rojan li atolyeyê dixebite.
5: Elimizdeki görmüş olduğunuz bu masa sıralar...
6: Me em bahse u kursiyen li vir jibo dibistanen din çekirin. Em li gel xwendekar u mamosteyan siparişin dibistanan çedikin. Em hefte şeş rojan li vê derê dixebitin. Ez meslekê xwe gelek hez dikim.
1: Cehd û xîreta mamoste hem bi xwendekaran dide qezenc kirin, hem jî ji bo xwendekarên keçik dibe wekî mînakekî.
0: Li Semsûrê dibin kontrola Wezareta Çandinî û Daristanan da Çandiniya Reşreşkan tê ceribandin, taybetiya Reşreşkan jî ewe ku hişkesalî û serma zêde tesîrê lê nakin. Divê çarçoveyê da li ser 2205 donimî reşreş hatin çandin.
7: Par hişkesalî û cemedê, zirareke mezinda, dexludan, darû beran. Jibervêjî van salên dawî cotkarên Semsûrî ji xeynî tütin, ceh û genim berên alternatîv jî dicerbînin. Dibin kontrola Wezareta Çandinî û Daristanan de Çandiniya Reşreşkan jî tê ceribandin. Levra hişkesalî û serma zêde tesîrê li Reşreşkan nakin. Her wiha di gelek sektoran de jî tê mikaranîn. Jibervêjî di van salên dawî de gelekî balê dikişîne. Li Semsûrî ji bo ceribandinê li ser 10,000 donim erdî Reşreşka çandin. Müdürî Çandinî û Daristanî yê Semsûrî Abdulkadir Akangol ji ber ku hem li dinyayê hem jî li welatê me demsal diguherin, em jî berên nû diceribînin.
8: Bu şartlara dayanıklı olan mukavemeti...
1: Em xebatên xwe yên ceribandinê didomînin. Îsal me li Semsûrê li ser 2200

0: in wî hene ew bi hesasî karê xwe dike û saetên xirabûyî tîne ser hemdê xwe.
1: Ji zarokatiya xwe ez bikarî dikim, saetan kevn lêwira çê dikim, nêzîkî 11 sal dikanê min heye, ew karê malbatê me ye, ez ji bikarî pir hez dikim.
0: Çelîk hem saetên dest û bêrîkan, hem jî saetên dîwaran teamîr dike.
2: Li Bilîsê bi piştgiriya şaredarkiyê kursa Selikan hat vekirin, cinên kotên kursê hem yine çêkirina Selikan dibin, hem jî pê debara mala xwe dikin.
3: Li Bilîsê di binbanê şaredariyê de kursa Selikan hat vekirin. Di armanc kirin ku bi saya kursê hunera 5000 salî neyj bîr kirin. 25 kursiyer birêberiya mamosteya hunerên destan Aydin Soyu Güzeli Selikên ji hev xweşiktir çê dikin. Jinên li qursê dibêjin dema emtên qursê wexteke xweşter bas dikin û bêhname li vir derdikeve.
4: Tinê bûm, tatmel hankî daha bêhnam derke, daha nefesam derke, daha xweşê mi çû, daha jî nefesam çî, eğlenceli yel hankî. Sepeti xweş çêdikin, ürgüye xweş me çêkiriye. Uha rojim uha derbaz dibî.
5: Eyş xweş çêdikin, malî ra jî destek dibim hatta, zarkî xweş ra jî destek dibim. Hiç, yani hiç taze başlayakirme, inşallah di devam bikim.
3: Jin li qursê hem Selikên cur bi cur çê dikin, hem jî pê debara mala xwe dikin.
2: Em ê divê nûçeya xwe de behsa hunermendekî bikin ku hunera wî gelekî balî dikişîne. Ressam Ferhat Gümüş li ser xalîçe û perdeyên nostaljik portreyan çê dike. Kesên ku li van portreyan dinêrin hem hestiyar dibin, hem jî zarokatiya wan tê bîrawa.
6: Li ser xalîçe û perdeyên nostaljik portreyan çê dike. Kesên ku li wan dinêrin hestiyar dibin û ew demên berê têne bîra wan. Ressam Ferhat Gümüş 25 saliye û li Antepê dijî. Ji zarokatiya xwe vir ve resim, obje û şiklên ji hev cuda çê dike. Gümüş dibêje ji bo min xalîçe û perdeyên berê pir bi qîmetin.
7: Şu an eski halı ve perdeler
0: için... Min xoz bale bikşinim ser biraninin insanan. Duvra min fark kirik ku perde u haliçeyin bere nostaljikin. Dema insan li perde u haliçeyan dinerin zaroktiya u Antebi rawan. Min jili ser u an resmeyi xoğa gheyes kirin.
6: Hünermendi Antebi be Taybeti potreyin kesin navdar çeydike.
7: Yaşlı portrelerini çizmek...
0: Ez li ser perdeyan resmen ihtiyaran çeydikim. Ew jî gelek balê dikişînin. Dema meriv li van resman dinêre zarokatî û jiyana wan tê bîra wan. Yanî ez dikarim bêjim ku çîroka her resmekê cuda ye. İnsan di nav van resman de jiyana xwe dibîne. Ez jî gelekî kêfxweş dibim.
8: Wê atelyê de xalê kevin, perdê kevin ser wana resma çê dike û pîra kala civanagî çê dike. Hunermendekî pir jêhatiye, pir rinde.
6: Ressam Gümüş, van potrên taybet, hem li nav walet, hem jî li der vey walet difroşe.
2: Em ê careke din berê xwe bidin Xarpîtih, mizgefta mezin a ku li navça Xarpîtihê 1000 sal berî hatiye çêkirin û xusûsiyeta vê mizgeftê jî ew e ku minareya wê ber bi qibleyê ve xwar e. Ev minare ji birca Pisa ya Îtalyayê du qat xwartir e. Keremkin em bi hev re dinêr.
6: Nêzî 1000 sal berê di wextê Selçûkiyan de hate çêkirin. Minareya wê heft bêhnok di derece xwar e. Ev minare li Xarpêta Elazîzê minareya mizgefta mezin e. Minare li gor yên din cuda ye. Lewra, mîna birca Pisayê ya Îtalyayê ev jî xwar e. Lê jî Pisayê du qat xwartir e. Ya balkeşi xwarbûna minare ber bi qibleyê ve ye.
9: Eyk oluşunun sebebini burada...
0: Li ser xwarbûna minareye çend rivayet hene. Li rivayeta ku herî zêde derdikeve pêş eve. Tê gotin, mîmarî mizgeftê dema ev derçê dike dibêje, ez ê minareya wê ber bi qibleyê ve piçekî xwar bikim.
6: Mizgeft, bi xwe jî wextekî bûye navenda ilm û irfanî. Gelek alim û faqe, di medreseyên vê derê de perwerde bûne.
2: Emin haberi xwe bidin wanî bê giriya wanî.

ku li derê pirake dîrokî heke pira bendî mahî bi dronê kişandin hevalê me em bêjin û dîmenên xweş derketin meydanê. Bu an dîmenên xweş emîr û xatir jî bixwazin. Bimînin xweşiyê de êvar baş.

Em xeber ne quma deve behrewanê ya me namekiya li bigin imza deba me namê ya Hezîro namê baêj me behrê ya bira dîmana behrêra Cebrail aleyhisselam nazil be erdê ya nam

bavê xwe ra gogir şiş dewleyê bikişîne deng û berê çep û rastê bişitîne tifinga bavê te rextê helbê hundirê estûnê derîne bîne nava bavê xwe bigerîne bavê te hefsala kor bû

do gundê caraqa bi şewtin serê wa bi zebeşe êvarda kirî berhezbê ve law kit û nefer hunca reşe lerabûna em serê sibê tê da rabû berda cêba min tu zêr û mejdiya kî

Ne te bi ser mi dotere Dühlüğü mi dotere Heştine ne dü

ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bindir. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

Kevru dar şahdên minin Çawa ku xwin pişqî bû di ber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me benga was kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û Heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe li sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûvana ji bîr kir? Ji bîr neke!

ç xadenê xwedê dime vaswara ew suwarê pêşî tu ji bêpina ez hedî navî xêlî ta û suwarê naviyê ewa kur a pêwî fethallaya ew suwarê ke te çika suwara qere paçe kî birsa xa cezmê de radaya û kumû kolosê ke bi ciyê şixulê eyranê denê xwe bi dêvaye li ser çavaya û de lêlî belê wezê çi xadenê xwe de dime meşû tim pêla wî suwarê cika suwara û wela meşa wî tijbê meş